0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në studio, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 21 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Shtëpia botuese e Vatikanit publikon sot një libër të ri të Papës Leoni 14 titulluar E çarmatosur dhe çarmatosse, paqja është dhuratë. Vëllimi i redaktuar nga Alessandro Banfi është antologjia e parë ku përfshihen ndërhyrje të ndryshme të Atit të Shenjtë mbi temën e paqes që nga zgjedhja e tij më 8 maj 2025. Hyrja e shkruar për ti është teksti që po ju lexojmë tani i pabotuar. Paqja qoftë me ju e fillon Papa. Kjo ishte përshëndetja e parë që Jezusi i ngjallur u drejtoi apostujve të vet. Kjo është edhe dhurata e parë që Krishti i ngjallur u ofroi miqve të vet dhe gjithë botës, paqja. Por ajo dhurat nuk ishte me çmim të lirë. Trupi i lavdishëm i mësusit të Nazaretit mbajti i plagët e mundimeve. Ai duroi urrejtjen, dhunën dhe kryqëzimin e botës. Jezu Krishti vuajti pa drejtësit, i çarmatosur dhe çarmatosës dhe u ringjall. Mesazhi i ungjillit ishte dhe vazhdon të jetë pjesë e historisë, sot ashtu si 2000 vjet më parë, reflekton Ati i Shenjtë. Paqja është një dëshirë e madhe që shqetëson shumë zemra, megjithatë shpesh kërcënohet, shkelet dhe përqeshet. Sot jo pak, por 103 shtete në një farë mënyre janë përfshirë në luftë në gjithë globin. Armët gjëmojnë dhe vrasin në Ukrainë, Lindjen e Mesme, Sudan, Myanmar, Yemen, Kongo dhe në shumë vendet e tjera.
2: Për ardhësi imi dashur Papa Francesku shpiku shprehjen luftë tretë botërore pjesë-pjesë për të përshkruar një situatë konfliktit përhapur të paparë që nga fundi luftës dytë botërore. Duke përshkuar ndërhyrjet e mia mbi këtë temë të mbledhura tani në këtë antologji, duhet theksoj disa aspekte që i kam më për zemër. Para gjithash, paqja është përgjësi. Nëse instinkti ynë i parë, kur përballemi me ndonjë problem që hasim, me ndonjë tension që përjetojmë, me ndonjë fyre që evuajmë, është të gjykojmë të tjertë, t'i akuzojmë dhe madje t'i dënojmë, është e pashmangshme që na rrethojnë fillimisht indiferenca dhe pastaj urrejtja. Ka një mënyrë për ta parë realitetin e cila shkatron e nuk ndërton. Ndërsa paqja fillon nga vetvetja, ajo fillon me ne. Shën Augustini thoshte, këto janë ko të fështira, janë ko angthi, ko fatkesie. Jetoni mirë dhe me jetën e mirë, ndryshojni kohrat dhe nuk do të keni pse të ankoheni. Nuk mund të kërkojmë të pushtetshmëve të botës paqe, nëse nuk fillojmë të jetojmë vetë, duke nisur nga marrëdhëniet tona të përditshme, në familje, në shtëpi, në qytete, në vendet ku punojmë. Paqja rrjet me gjestet voglat përditshme, një buzëqeshje dhuruar, një fyrje falur, një fjalë mirë.
1: Gjithashtu paqja arrihet me të vërtetën. Edhe ata që bëjnë luftë pretendojnë se veprojnë në emër të paqes. Askush nuk ka guximin të deklarojë se dëshiron luftë për hir të luftës, nënvizon Papa Leoni 14. Edhe të pushtetshmit e tokës e din se çdo njeri aspiron drejtësinë dhe dëshiron të jetojë në paqe. Sidomos pas pasojave të tmerrshme të ngjarjeve të Hiroshimës dhe Nagasakit, përdorimi i luftës është gjithnjë më shumë një aventurë pa kthim, siç pati theksuar Shën Gjon Pali i dytë. E kam kujtuar disa herë thirrjen e zjarrit që Shën Pali i gjashtë i drejtoi Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, vëren Papa. Ajo që i bashkon njerëzit, vuri në dukje e paraardhësi im i nderuar, është një pakt i vulosur me një betim që duhet ta ndryshojë historinë e ardhshme të botës. Jo më luftë, jo më luftë, paqja, paqja duhet ta udhëheqë fatin e popujve dhe të gjithë njerëzimit. Sidomos në epokën atomike, pohimi i së vërtetës duhet të gjejë rrugën e vet. Nuk janë armët atomike ato që sjellin paqen, por çarmatimi. Kjo e vërtet, e cila duket krejt e qartë dekadave të fundit, gjatë të cilave kemi qenë dëshmitar të një lloj çarmatimi bërthamor, është errësuar nga gara e sotme e armatimeve që frikson dhe tmerron. Si shkruan këngëtari dhe poeti Bob Dylan, duke ju drejtuar në mënyrë figurative bombës atomike në një nga kompozimet e tij poetike, të urrej sepse të krijoj njeriu dhe njeriu të zotron e njeriu të përdor. kisha sot bën me përvojtëri një pyetje për të gjithë. A duhet njeriu të vazhdoj të banoj në tokë? Kombinimi i dominimit kibernetik me riarmatimin global na shtyn të shqyrtojmë seriosisht këtë pyetje.
2: Paqja kërkon dëshmitar. Kjo antologji na e bën të qartë këtë përmes forcës së shumë ftyrave. Figurat për cilat flitet këtu përfshirë klumin Flori

0: ndihmoi për shmangjen e luftet mundshme bërthamore globale. Ishte 26 shtatori i vitit 1983. Radari i bunkerit pranë Moskës, ku Petrov ishte roje, zbuloi lëshimin e disa raketave balistike ndërkontinentale nga Shtetet e Bashkuara që drejtoheshin ka Bashkimi Sovjetik. Por, ishte një gabim në sistemin e kontrollit satelitor sovjetik. Petrov, duke sfiduar urdhrat, venosi të mos e raportonte sulmin e supozuar, një vendim i marrë me ndërgjegjen e atij që e dinte se ai akti thjesht mund kishte shkaktuar miliona vdekje. Një botë në të cilën makinat sado të sofistikuara dhe më të shpejta se ne vendosin të bombardojnë njerëz të pambrojtur, do të ishte vërtet e tmerrshme. Ndërgjegja e një njeriu të vetëm mund vlej sa e gjithë bota.
1: Së fundi, vjon Papa Leoni 14, paqja ka nevojë për shpresë. Kisha do të vazhdoj të predikoj dashurinë për të gjithë burrat e gratë. Nëse ka diçka që bota po e kërkon sot, besoj se është një mesazh shpresë për të ardhmen. Le ta shohim të nesërmen me shpresë, pasi kemi gjetur të vetmin burim për të në mesazhin e Jezu Krishtit. Sepse thelbi i mësimit të Krishtit është ky: bamirësia, dashuria, dhënia e jetës për të tjerët, e mposhtë vdekjen, izolimin dhe dhunën. Unë erdha që ata të kenë jetë dhe ta kenë me begati. Atyre që ka rrezik të bie në tundimin e dëshpërimit përballë shumë luftrave që po zhvillohen në botë, vjon Ati i Shenjtë, u drejtoi ftesën që Papa Piu i 11 i bëri të gjithë kishës. Ta falenderojmë Zotin që na bën të jetojmë në kohë të vështira. Tani askujt nuk i lejohet të jetë mediokër. Zoti na udhëheqë në shtigjet e mospërdorimit të dhunës. Besimtarët dhe njerëzit vullnetmir mos pushofshin kurrë së vepruari si artizan të paqes, secili prej nesh e bëft paqen kaos të jetës së tij ose të saj. Kjo thirrje Atit të Shenjtë në përfundim të hyrjes së librit të tij që u publikua sot. Hyrja mban datën 19 qershor 2026.
0: Në një kohë kur shumë vendet botës vazhdojnë të përjetojnë dhunë, luftra dhe pasiguri, Papa Leoni 14 zgjodhi të drejtohej Zotit me lutje nga një prej vendeve më domethënëse të krishterimit evropian. Dje paradite 20 korrik, Ati i Shenjtë Leoni 14 zhvilloi një vizitë private në abacinë e Monte Cassinos, ku u ndal në lutje pranë varrit Shën Benediktit, bashkëpajtorit qiellor të Evropës. Sipas njoftimit zyrës shtypit cilis Shenjtë, Papa ia besoi ndërmjetësimit Shën Benediktit lutjen për paqen ato rajonet botës të shënuara nga gjaku dhe konflikti. Ishte një gjest i thjesht, por me një domethënie thellë shpirtërore, që e vendos sërish paqen në qendër të misionit kishës. Abacia Monte Cassinos, e ngritur nga veçën Benediktin shekullin e 6, është djepi jetës benediktine dhe një nga simbolet më të rëndësishme të trashëgimisë shpirtërore kulturore të Evropës. Në këtë vend, ku heshtja dhe lutja bashkohen me kujtesën e historisë, Papa Leoni 14 kaloi disa çaste në meditim përpara se të bashkohej me komunitetin murgar për drek.
1: Vizita përkon edhe me jehonën e fjalëve që Shën Benedikti vendosi në prologun e rregullës së tij, duke cituar Psalmin 33: "Kërko paqen dhe ndiq atë." Një ftesë që sot tingëllon më nevojshme se kurrë për njerëzimin. Abacia e Shën Benediktit në Monte Cassino mbartë edhe plagët e historisë. E shkatruar gjatë bombardimeve të luftës së dytë botërore dhe më pas e rindërtuar, abacia është kthyer në një simbol të vuajtjes, të ringritjes dhe të pajtimit. Pikërisht këtu, vetëm pak ditë më parë, u zhvillua ceremonia e dhënjes së çmimit Pacis Nuncius 2026 për kardinalin Pier Battista Pizzaballa, patriarkun latin të Jeruzalemit, si vlerësim për dëshminë e tij në shërbim të paqes. Pas takimit me bashkësinë benediktine, Papa Leoni 14 u kthye në rezidencën verore të Castel Gandolfos, ku po kalon ditët e pushimit. Megjithatë, edhe gjatë kësaj periudhe e qetësie, Ati i Shenjtë vazhdon të dëshmojë se lutja për paqen mbetet një nga shqetësimet dhe përparësitë më të mëdha të papnisë së tij. Vizita private që Papa Leoni 14 zhvilloi dje në abacinë Monte Cassinos hyn në vazhdën e lidhjes së thellë që papët e shekullit të 20 dhe të mijëvjeçarit të ri kanë pasur me manastirin e themeluar nga Shën Benedikti, zemra e traditës murgare perëndimore dhe simboli paqes, pajtimit dhe rilindjes së Evropës.
0: Një nisëm e re ndërkombëtare do të vërë në qendër të vëmendjes ata

0: që me punën dhe përkushtimin e tyre kontribuojnë për një botë më të drejtë, më qëndrueshme dhe më njerëzore. Universiteti Katolik Augustinian në Villanova në Pennsylvania, afër Filadelfjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Papa Leoni 14 atëherë Robert Prevost u diplomua në matematikë në vitin 1977, ka themeluar medaljen Papa Leoni 14 për qëndrueshmërinë, një vlerësim që do të jepet çdo 2 vjet për figura dhe organizata që promovojnë ekologjinë integrale, përgjegjësinë ndaj krijimit dhe zhvillimin e gjithanshëm të njerëzit. Medalja e parë do dorëzohet nga veta Atishenjt Prevost në tetor të vitit 2026 në përfundim të konferencës ndërkombëtare për qëndrueshmërinë që Universiteti Villanova do të organizojë nga 12 deri me 15 tetor ndërmjet Roms dhe Borgo Laudato Si në Castel Gandolfo. Fituesi do të shpallet një muaj më herët, ndërsa ceremonia solemne do të zhvillohet në vendin që Papa Francesku deshi ta kthente në një laborator të edukimit për kujdesin ndaj krijimit.
1: Nisma synon të nderojë ata që e kuptojnë qëndrueshmërinë jo vetëm si mbrojtje të ambientit, por edhe si një angazhim që bashkon kujdesin për natyrën me drejtsinë shoqërore, mbrojtjen e më të pambrojturve dhe administrimin e përgjegjshëm të burimeve. Pikërisht ky vizion i ekologjisë integrale, i frymzuar nga mësimi shoqëror i Kishës Katolike, e dallon këtë medalje nga çmimet e tjera ndërkombëtare. Rektori i Universitetit Villanova, At Peter Donohue, theksoi se medalja është prej bindje në thell të universitetit se kujdesi për shtëpinë tonë të përbashkët dhe kujdesi për njëri tjetrin janë të pandashëm. Duke vlerësuar ata që punojnë njëkohësisht për mbrojtjen e mjedisit dhe të mirën e përbashkët, shtoi At Donohue, synohet të frymëzohen komunitetet në mbar botën për një angazhim afatgjat në shërbim të njerëzimit. Lidhja e Universitetit Villanova me Papën Leoni 14 është e veçantë, pikërisht në këtë institucion augustinian. Robert Prevost mori diplomën universitare në matematik në vitin 1977, ndërsa në vitin 2014 ju dha titulli doktor honoris causa në shkencat humane. Krijimi i medaljes Papa Leoni 14 për qëndrueshmërinë përfaqëson edhe një homazh ndaj këtij rrugtimi akademik shpirtëror, duke lidhur emrin e Papës Prevost me promovimin e një kulture globale të kujdesit dhe të përgjegjësisë.
0: Konferenca ndërkombëtare me temë "Ti përgjigjemi britmës së tokës dhe britmës së të varfërve" pritet të mbledh rreth 300 pjesëmarrës, ndër ta studiues, kërkues shkencor, përfaqësues të kishës, fondacione dhe drejtues institucionesh publike e private. Qëllimi është kalohet nga reflektimi në veprim konkret, duke ndërtuar ura bashkëpunimi përballë sfidave ekologjike dhe sociale të kohës sonë. Veprimtaria frymëzohet nga enciklikat Laudato Si dhe Laudate Deum të Papa Francesco, si edhe nga mësimet e Papës Leonit 14, veçanërisht nga thirrja e tij për kujdes ndaj të varfërve dhe të përjashtuarve. Në këtë mënyrë, konferenca dëshiron të nxjisë kërkime dhe iniciativa të reja që bashkojnë shkencën, etikën dhe fen në shërbim të një zhvillimi të qëndrueshëm e denjë për çdo njeri. Duke përshëndetur krijimin e medaljes, kardinali Fabio Baggio, drejtori i përgjithshëm i qendrës së formimit të lartë Laudato Si, vlerësoi se ky çmim nderon njerëzit që me jetën dhe veprën e tyre dëshmojnë lidhjen e pandashme ndërmjet kujdesit për krijimin dhe mbrojtjes së dinjitetit njerëzor. Sipas tij, shembulli i tyre do të frymëzojë brezat e ardhshëm të jetojnë një ekologji integrale që u përgjigjet me shpresë si britmës së tokës, ashtu edhe britmës së të varfërve. Duke shletuar kalendarin kishtar, sot 21 korrik përkujtojmë Shën Lorencin nga Brindizi, një shejtor evropian dhe ur mes dy jetësh, midis studimit dhe predikimit, midis spiritualitetit dhe angazhimit në histori. Shën Lorenci nga Brindizi është profili një shejtori evropian, dëshmitar i një ungjillit mishruar, ur midis jetës hyjnore dhe ngjarjeve të botës, doktor i kishës, njeri i fesë dhe i veprimit. Kultura biblike dhe teologjike ishte një thirrje vërtet për Shën Lorencin e Brindizit. Ky doktor i kishës, megjithatë, nuk jetoi si letrar mes pluhurit të një biblioteke, por në zemër të Evropës kohës së tij, mes njerëzve, në oborë mbretërore, por edhe në fushat e betejës. Në pagzim u quajt Jul Cezari. Lindi në Brindizi në familjen fisnike, por tashmë të varfëruar të Guljen Rusojt e Elizabeta Mazelës. Më 1559 i vdish jati, ndërsa e ama i la vetëm 14 vjeç. Humbja e samës i shkaktoi një dhimbje thellë pa ngushëllueshme, duke qenë tepër i vogël për jetë pavarur, për të u kujdes një nga xhaxhallaret, i cili edhe e bëri birë në shpirt. Shkoi kështu të banonte në Venedik, ku u njoh me kapuçinat, studioi në Veron e në Padov, më pas në Venedik.
1: Në vitin 1582, Juliu bë Fra Lorenci nga Brindisi. Ishte njeri i librave, njohës i thell i Biblës, të cilën e dinte përmendësh në gjuhën hebraike. Shumë shpejt u bë i njohur edhe si predikatar. E kjo sepse përveç kulturës së jashtëzakonshme, kishte edhe zë të bukur e pamje madhështore. Urdhri i fretërve kapuçin e dërgoi në vendet më të vështira, në Bohemi për shembull, ku popullata ishte shkëputur nga kisha. U prit me armiqësi, por nuk hoqi dorë nga misioni i tij pajtues. Nisi të predikonte me zjarr, të pajtonte armiqësit, të udhëhiqte veprën e kapuçinëve. Meqë fjala e tij përkonte plotësisht me mënyrën si jetonte, nisën ta respektonin edhe kundërshtarët më autoritar, të cilët, duke e ndjekur kur kremtonte meshën, panë me sytë e tyre se ai e rijetonte flijimin e Krishtit në kryq që përsëritej në altar. Shumë shpejt u vlerësua nga si vëllezërit rregulltar aq sa të zgjidhej në krye të urdhrit të fretërve kapuçin, si e prori të gjithë fretërve, të cilët e mbiquajtën ngushëllimi i vëllezërve. Papët e princat evropian i besuan misione të vështira diplomatike. Për 3 vjet Fra Lorenci përfaqësoi kishën në Bavari, e napolitanët që nuk mund ta duronin më dukën Osuna, e kërkuan atë si ambasador pranë Filipit të Spanjës.
0: Më 1619 pikrisht në sa drejtonte bisedimet e suksesshme me Filipin e III ndobit napolitanëve, u takua papritmas me motrën vdekje, cila e mori me veten sa mbushte 60 vjeç. U shpall shenjt nën papninë e Leonit 13 në vitin 1881. Shkrimet e tij mbetën panjohura deri në botimin e plot viteve 1905-1956. E pas këtij botimi Papa Gjoni 23 do ta shpallte Shën Lorencin doktor i kishës me cilësimin doktor apostolik.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 22 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Në një kohë kur individualizmi dhe mbyllja në vetvete rrezikojnë të zbehin jetën e përbashkët, jetën rregulltare, Papa Leoni 14 i fton rregulltarët të rizbulojnë bukurinë e bashkësisë si vend ku Zoti shfaqet përmes bashkëndarjes, shërbimit dhe dashurisë vëllazërore. Ky është mesazhi që Papa Leoni 14 përcjell në letrën e tij me rastin e 70 vjetorit të Conference of Major Superior of Men, konferencës së provave të mëdhej të rregulltarëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, publikuar me 22 korrik. Në letër, Papa u bën thirrje instituteve të jetës së kushtuar dhe rregulltarëve të japin një dëshmi të bashkuar, të gëzueshme dhe autentike, duke konsideruar jetën e bashkësisë jo vetëm si një mënyrë organizimi, por si një rrugë shëtrimi dhe një burim të vazhdueshëm frymëzimi. Letra e Papës i drejtohet rregulltarit Palutin at Frank Donio, drejtor ekzekutiv i organizatës që përfaqëson eproret e instituteve të jetës së kushtuar dhe rregulltare maskullore në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në kuadrin e asamblesë kombëtare që po zhvillohet në Phoenix, Arizona, me temën Një në Krishtin, jeta në bashkësi sot. Papa vlerëson angazhimin e konferences së prorëve të mëdhej të rregulltarëve për krijimin e hapësirave të dialogut dhe për mbështetjen e udhëheqësve të bashkësive të rregulltare, duke theksuar se ky shërbim ka ndihmuar në forcimin e dëshmisë publike të të kushtuarve Zotit, të cilët ja kanë përkushtuar jetën e tyre Ungjillit, duke kujtuar fjalë që u drejtoi pjesëmarrësve në kapitujt e përgjithshëm dhe asamblet e kongregatave rregulltare vitin e kaluar, Leoni 14 nënvizon se jeta rregulltare në bashkësi është një vend shëtrimi dhe burim frymëzimi, dëshmie dhe force për apostullimin. Ati shejt prevost paralemron gjithashtu edhe për rrezikun e egoizmave që mund të dëmtojnë jetën vlazërore në frymin e mësimeve të shën John Palit e dytë, nxitjen e tij apostolike Vita Consacrata, jeta e përkushtuar. Në qendër të mesazhit të Papës Leoni 14 është një ftesë e thjeshtë, por thellësisht ungjillore, të bashkëndash gjithçka. Jo vetëm mirat materiale, por edhe përvojat shpirtërore, idealet apostolike dhe shërbimin e dashurisë ndaj të tjerëve. Pikrisht në këtë bashkëndarje, shkruan Papa Leoni 14 në letrën e tij, bëhet e dukshme prania e fshehtë e Krishtit të ngjallur në mesin e bashkësisë rregulltare. Në përfundim të letrës, ati shejt prevost uron që reflektimi, dialogu dhe lutja për bashket gjatë kësaj asembleje të forcojnë edhe më shumë bashkimin ndërmjet instituteve rregulltare dhe ndërmjet vet antarve të tyre, në mënyrë që dëshmia e jetës e kushtuar e jetës rregulltare të jetë gjithni e më bashkuar, e gëzueshme dhe autentike.
2: Unë, ty, nuk do të haroj kur. Do të jetë tema e ditës së 6 botërore e gjyshërve dhe të moshuarve të këtij viti e programuar për të dielën më 26 korrik 2026, ditën kur Kisha Katolike do të kremtoj kujtimin liturgjik të gjyshërve të Jezusit, Shën Joakimit dhe Anës. Tema e ditës së gjyshërve dhe të moshuarve e zgjedhur nga Papa Leoni 14 është një thirrje për të kujtuar se dashuria e Zotit është e pakushëzuar dhe nuk dështon kurrë as ndobësinë e pleqërisë. Ky mesazh ka gjithashtu edhe një rëndësi të veçantë për familjet dhe bashkësitë fetare që të mos i harrojnë gjyshërit dhe të moshuarit, por të njohin ta një prani të çmuar dhe një bekim për shoqërinë. Dikasteri i Selisë së Shenjtë për laikët, familjen dhe jetën i fton kishat lokale, shoqatat dhe bashkësitë fetare anë mban botës të gjejnë mënyra për të vlerësuar ditën në kontekstin e tyre lokal, në veprimtarinë baritore, Papa Leoni 14 fton që dita e gjyshërve dhe të moshuarve të kremtohet me një liturgjie eukaristike në kishën katedrale të çdo diocese. Vitin e kaluar, dita e gjyshërve u kremtua me 27 korrek 2025 dhe Papa Francesco ftoi çdo kishë, çdo shoqat, çdo grup fetar të bëhen protagonist revolucionit mirënjohjes dhe të kujdesit, një revolucion që do të realizohej duke i vizituar të moshuarit, të cilë shpesh ignorohen dhe harrohen nga shoqëria. Ky ishte qëllimi Papa Franceskut kur e krijoi këtë ditë kushtuar gjyshërve dhe të moshuarve në vitin 2021, duke festuar gjithmonë të dielën e katërt të korrikut, për të krijuar mundësi që të moshuarit të ndjehen pranë kishës dhe të vlerësohet kontributi i tyre në familje dhe në bashkësi.
1: Paqja kërkon guxim. Mbi të gjitha, guximin për të mposhtur vetveten. Me këto fjalë, sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në një intervist për të përdiqmen italiane Avenire, bëri thirje për një angazhim të përbashkët në mbrojtje të paqes. Gjatë këtyre viteve, madje edhe kohë të fundit, më ka ndodhur që shumë autoritetet më thonë se pajtohen me qëndrimin e sërisë shrejt për paqen, pohon kardinali Parolin. Përgjigja ime është gjithmonë e njëjtë, atëherë shpreheni publikisht. Ngrini zërin dhe bashkojeni atë me të gjithë ata që ndajnë të njëjtin vizion. Guximi për paqen lind dhe forcohet së bashku. Ka edhe njerëz që kryjnë gestet jashtëzakonshme, shpesh larg vëmendjes së publikut, por një zë i përbashkët është vendimtar për të krijuar alternativa ndaj dhunës. Sipas sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Parolin, bota po kalon një moment tetë të vështirë, pasi është dobësuar rendi ndërkombëtar i ndërtuar pas luftës së dytë botërore. Pas tragjedive të dy luftrave botërore, udhëheqësit ndërkombëtar kuptuan se ishte domosdoshme të ndërtohej një sistem që do të parandalonte përsëritjen e katastrofave të tilla. Pavarësisht mangësive, ai rend botëror siguroi një periudhë relativisht të gjatë paqeje, sidomos në Evropë, u shpreh sekretari i shtetit të Vatikanit. Kardinali Parolin Metej thekson se sistemi shumë palesh, i njohur si multilateralizm, kishte për qëllim zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet shteteve përmes dialogut dhe mekanizmave të përbashkët. Sot në vend të multilateralizmit po fiton terren kultura e forcës, siç thekson edhe Papa Leoni 14 në dokumentin Magnifica Humanitas. Fuqia së drejtës po zëvendësohet nga e drejta e më të fortit, tha kardinali Parolin, e duke folur për perspektiven e paqes, u shpre optimist por realist. Paqa është e mundur dhe duhet ta besojmë këtë. Megjithatë, ajo ndërtohet çdo ditë me durim dhe përkushtim, siç thoshte Papa Francesku. Paqja nuk prodhohet në seri dhe nuk ndërtohet nga institucionet e mëdha, por nga angazhimi i secilit për ta shndruar konfliktin në një mundësi për dialog, pajtim dhe zhvillim të marrëdhënieve njerëzore e shoqërore. I pyetur për negociatat që kanë vënë më shumë në provë, kardinali Parolin u ndal te lufta në Ukrainë. Negociatat për përfundimin e luftës në Ukrainë, e cila vazhdon prej më shumë se 5 vitesh, fatkeqësisht ende nuk kanë nisur realisht. Ndërkohë, Selia Shejt mbetet e angazhuar në ndihmën humanitare, kthimin e fëmijëve të Ukrainës nga Rusia dhe shkëmbimin e të burgosurve. Për sa i përket lindjes së mesme, kardinali Parolin, sekretari i shtetit të Vatikanit, tha se problemi themelor mbetet çështja palestineze. Selia Shejt e ka njohur prej më shumë se 10 vitesh zgjidhen me dy shtete përmes marrëveshjes e nënshkruar me Palestinën. Pas tragjedisë së Gazës, edhe shumë shtete të tjera kanë ndërmarrë të njëjtin hap. Megjithatë, situata në terren po bëhet gjithnjë e më ndërlikuar, pasi territori Bregut Perëndimor, ku duhet të krijohet shteti palestinez, po zvoglohet nga zgjerimi i vendbanimeve izraelite. Është një situatë tepër komplekse dhe rruga drejt zgjedhjes duket e vështirë, por kjo nuk do të thotë se ajo nuk ekziston. Ndoshta nevojiten më shumë krimtari dhe guxim politik, pohon sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, për të përditshmen italiane Avenire.
3: Shenjat e para u dukën që vitin e kaluar kur presidenti i Nicaraguas Daniel Ortega paraqiti një sër reformash kushtetuese që ndër të tjera do të emëronin gruan e tij Rosario Murillo bashkëpresidente dhe do ta zgjasnin mandatin e tij në 6 vjet. Tani, qëllimi i tij për ta mbajtur pushtetin vetëm për vete u konfirmua me njoftimin e së dielës së kaluar në 47 vjetorin e revolucionit sandinist të vitit 1979, sipas të cilit nuk do të ketë më zgjedhje të asnjë lloji në vend, sepse ato do t'u jepnin mundësinë kundërshtarëve të tij të merrnin pushtetin.
2: Vendimi i presidentit 80-vjeçar, i cili nuk është shkulur nga karriga e tij e pushtetit që nga viti 2007, pasi pati marrë një mandat prezidencial në vitet 80, do të mbyllë përfundimisht çdo hapësirë për opozitën, megjithëse Ortega nuk

0: lirimin e ti për të përjashtuar nga vendi për në shtetet e bashkuarët Amerikës në vitin 2023, zbashku me mbi 200 burgosur të tjerë politik, ky vendim i Ortegës konfirmon planin e ti të hershëm për ta përqendruar pushtetin në duart e partisë sandiniste.
1: Si pas të dhënave të organizatës Mekanizmi për njohjen e të burgosurve politik, e cila vepron kryesisht nga mërgimi dhe dokumenton rastet e arrestimeve politike në Nicaragua, të paktën 46 persona mbahen aktualisht në burg për arsye politike. Megjithatë, pas operacionit amerikan në Venezuelë, i cili çoi në kapjen e Nicolas Maduro në janar, qeveria e Nicaraguas njoftoi se do të lironte disa disident. Që nga viti 2018, Nicaragua ka mbyllur mbi 5000 organizata, kryesisht fetare, duke detyruar mijëra njerëz të largohen nga vendi. Në fillim të korrikut, qeveria e Ortega Murillos u hoqi lejet profesionale një numri të madh avokatësh në një fushat që ekspertët e OKB-s e kanë quajtur spastrim të vërtet të profesionistëve të ligjit.
0: Organizata e Kombeve të Bashkuara ka konfirmuar se 144 migrant kanë humbur jetën ose rezultojnë zhdukur pranë brigjeve të Mauritanis pas një tragjedie të rëndë në Oqeanin Atlantik. Sipas agjencisë OKB-s për refugjatët, UNHCR-ja, një pirog, një mjet i thjesht transporti ujor, ishte nisur nga Gambia me destinacionin ishujt Kanarje në Spanjë, një nga rrugët më të përdorura, por edhe më të rrezikshme të migrimit drejt Evropës. Në bord ndodheshin 124 persona, përfshirë gra dhe fëmijë. Vetëm 38 prej tyre arritën të mbjetojnë. Sipas dëshmive të mbjetuarve, motori i mjetit lundrues u prish vetëm pak ditë pas nisjes, duke lënë pirogën në mshirën e rrymave të forta të Atlantikut. Udhëtarët mbetën pa karburant, pa ushqime, pa ujë të pishëm dhe pa pajisje navigimi. Gjatë 25 ditëve në det, shumë prej migrantëve humbën jetën nga uria, dehidratimi dhe lodhja skajshme. Për të mbijetuar, disa u detyruan të pinin ujë të kripur të oqeanit, gjë që përkësoj edhe mëtej gjendjen e tyre shëndetësore. Dy persona vdiqën pak pasi arritën në tokë, ndërsa operacionet e kërkimit shpëtimit vazhduan për 5 ditë.
1: Agjencia OKB-s për refugjatët thekson se rruga detare nga Afrika Perëndimore drejt ishujve Kanarje mbetet një nga korridoret më vdekjeprurëse të migrimit në botë. Distancat e gjata, kushtet e paparashikueshme të oqeanit, mjetet e mbingarkuara dhe të pasigurta të transportit, si edhe vështirësitë për të ndërhyrë shpejt në raste emergjence, e bëjnë këtë itinerar jashtëzakonisht rrezikshëm. Gjatë muajit korrik, roja bregdetare e Mauritanisë ka shpëtuar rreth 390 migrant në disa operacione të ndryshme, ndërsa që nga fillimi i vitit, autoritetet kanë nxjerrë në breg mbi 2100 persona. Megjithatë, OKB-ja paralajmëron se tragjedi të tilla do të vazhdojnë nëse nuk krijohen korridore humanitare të sigurta dhe rrugë ligjore migrimi. Edhe pse numri i mbritjeve në ishujt Kanarje ka rënë me 61% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, trafikantët po përdorin pika anisje gjithnjë më të largëta në Senegal dhe Gambia, duke detyruar migrantët të përshkojnë më se 2000 km në det me mjete të vjetra dhe të papërshtatshme transporti, duke kthyrë udhëtimin në një rrezik të vazhdueshëm për jetën.
0: Sot, 22 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Marin Magdalene, e cila soli kumtin e Krishtit ngjallur tek apostujt. Shumë herë, kujtimi i Magdalenës është ngatruar në imagjinatën kolektive, me rrëfime dhe figura që në realitet nuk kanë të bëjnë as pak me rolin që vetë ngjitë i atribuojnë kësaj protoapostule. Shën Maria nga Magdala ishte pjesë e grupit grave që ndoqën pas Jezusin, edhe për mirë njohje. Ajo në të vërtet ishte shëruar nga pushtimi i djajve si pas asaj që na thot Shën Luka ungjilltar. Jo vetëm kaq, në kalvar Magdalena ishte atje, te kam të kryqit Krishtit, pa frikë se mos rrezikon të jetën e saj. Sfundin mëngjesin e Pashkve i shfaqet Krishtin gjallur i cili e dërgon të apostujt për t'i njoftuar për atë që askush nuk e priste, fillimin e një jete të re për mbar njerëzimin.
1: Shën Maria Magdalene nxën se Jezu Krishti Zot e para dëshmitare të ringjallurit, grua që mund të quhet apostull dhe apostujve. Shën Maria nga Magdala, e shëruar në shpirt nga Jezusi, nisi ta ndiqte mësuesin hynor e t'i shërbente me dashuri të madhe. Në fund, kur të gjithë nxën Krishtit kishin ikur, Maria Magdalena ishte aty, te këmbët e kryqit të Krishtit, pranë mësusit.

0: hynor, për krah Virgjës Mari, Gjonit e disa grave. Ditën e Pashkëve, Jezusi i ngjallur ju duka saj dhe e qoj për t'i kumtuar nxënësve lajmin se ishte ngjallur. Kisha Latine, zakonisht i kremton së bashku në liturgji të trija gratë me emrin Mari për të cilat fletu ngjilli. Marinë e Betanis, motrën e Lazarit e të Martës, mkatarën e paemër së cilës ju falë shumë sepse deshi shumë, e Marinë Magdalene ose prej Magdale, që ndihmoi dhe ndoqi Jezusin së bashku me gratë e tjera gjatutës së kalvarit deri në kryqëzim.
1: Emri Mari kujtohet disa herë në rrethonat ndryshme gjatë tregimit ungjillor, e Gregori i Madh ishte i mendimit se bëhen fjalë për një Mari të vetme, ndërsa janë tri. Shën Maria ishte nga Magdala, qyteti vogël i Galiles. Në ungjillin e Shën Lukës shkruhet kështu për ta: ishin me të, me Krishtin, të 12 apostujt dhe disa gra që qenë shëruar nga shpirtrat e këqi dhe nga smundjet. Maria e Magdalas, nga e cila kishin dalë 7 djaj, Giovanna, gruaja e Kuzës, administratorit Herodit, Suzana e shumë të tjera, që i ndihmonin me pasuritë e tyre. Ndër ungjit, sa herë që përmendet ky grup i nxënësve, Magdalena kujtohet e para për treguar nderimin që gëzonte në bashkësinë e parë të krishterë. Ajo pati hirin të ishte dëshmitarja e parë e ngjalljes Jezu Krishtit.
0: Për Marinë Magdalen flasin të katër ungjit. Kulti i nderimit të saj u përhap në kishën e Perëndimit, sidomos në shekullin e 12. E lindur nga Magdala, qytetë peshkatarësh pran liçenit të Gjenazaretit në Galile, e pranuar ndër nxënësit e Krishtit që e pranishme në vdekjen e tij mbi kryq dhe në mëngjesin e Pashkëve meritoi të shihte e para shëlbusin e ngjallur dhe e para u tregoi apostujve për ngjalljen e Krishtit. Historia e Marisë nga Magdala na kujton të gjithëve një të vërtetë themelore. Dishepulli Krishtit është ai që pasi provon likështin njerëzore e ka për vujtrin t'i lyp ndihmë, shërohet prej tij dhe e ndjek nga afër, duke u bërë dëshmitar i fuqisë së dashurisë së tij për dëlluese, e cila është më e fortë se mëkati e se vdekja.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 22 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Në një kohë kur individualizmi dhe mbyllja në vetvete rrezikojnë të zbehin jetën e përbashkët, jetën rregulltare, Papa Leoni 14 i fton rregulltarët të rizbulojnë bukurinë e bashkësisë si vend ku Zoti shfaqet përmes bashkëndarjes, shërbimit dhe dashurisë vllazërore. Ky është mesazhi që Papa Leoni 14 përcjell në letrën e tij me rastin e 70 vjetorit të Conference of Major Superior of Men, konferencës së provave të mëdhenj të rregulltarëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, publikuar me 22 korrik. Në letër, Papa u bën thirrje instituteve të jetës së kushtuar dhe rregulltarëve të japin një dëshmi të bashkuar, të gëzueshme dhe autentike, duke konsideruar jetën e bashkësi jo vetëm si një mënyrë organizimi, por si një rrugë shëtrimi dhe një borim të vazhdueshëm frymëzimi. Letra e Papës i drejtohet rregulltarit Palutin at Frank Donio, drejtor ekzekutiv i organizatës që përfaqëson eproret e instituteve të jetës së kushtuar dhe rregulltare mashkullore në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në kuadrin e asamblesë kombëtare që po zhvillohet në Phoenix, Arizona, me temën Një në Krishtin, jeta në bashkësi sot. Papa vlerëson angazhimin e konferences e prorëve të mëdhej të rregulltarëve për krijimin e hapësirave të dialogut dhe për mbështetjen e udhëheqësve të bashkësive të rregulltare, duke theksuar se ky shërbim ka ndihmuar në forcimin e dëshmisë publike të të kushtuarve Zotit, të cilët ja kanë përkushtuar jetën e tyre Ungjillit, duke kujtuar fjalë që u drejtoi pjesëmarrësve në kapitujt e përgjithshëm dhe asamblet e kongregatave rregulltare vitin e kaluar, Leoni 14 nënvizon se jeta rregulltare në bashkësi është një vend shëtrimi dhe burim frymëzimi, dëshmie dhe force për apostullimin. Ati shejt prevost paralemron gjithashtu edhe për rrezikun e egoizmave që mund të dëmtojnë jetën vllazërore në frymën e mësimeve të Shën John Palit II, nxitjen e tij apostolike Vita Consacrata, jeta e përkushtuar. Në qendër të mesazhit të Papës Leoni 14 është një ftesë e thjeshtë por thellësisht ungjillore të bashkëndash gjithçka. Jo vetëm mirat materiale, por edhe përvojat shpirtërore, idealet apostolike dhe shërbimin e dashurisë ndaj të tjerëve. Pikrisht në këtë bashkëndarje, shkruan Papa Leoni 14 në letrën e tij, bëhet e dukshme prania e fshehtë e Krishtit të ngjallur në mesin e bashkësisë rregulltare. Në përfundim të letrës, ati shejt prevost uron që reflektimi, dialogu dhe lutja për bashket gjatë kësaj asembleje të forcojnë edhe më shumë bashkimin ndërmjet instituteve rregulltare dhe ndërmjet vet antarve të tyre, në mënyrë që dëshmia e jetës e kushtuar e jetës rregulltare të jetë gjithni e më bashkuar, e gëzueshme dhe autentike.
2: Unë, ty, nuk do të haroj kur. Do të jetë tema e ditës së 6 botërore e gjyshërve dhe të moshuarve të këtij viti e programuar për të dielën më 26 korrik 2026, ditën kur Kisha Katolike do të kremtoj kujtimin liturgjik të gjyshërve të Jezusit, Shën Joakimit dhe Anës. Tema e ditës gjyshërve dhe të moshuarve e zgjedhur nga Papa Leoni 14 është një thirrje për të kujtuar se dashuria e Zotit është e pakushëzuar dhe nuk dështon kur as ndobësinë e pleqërisë. Ky mesazh ka gjithashtu edhe një rëndësi të veçantë për familjet dhe bashkësitë fetare që të mos i harrojnë gjyshërit dhe të moshuarit, por të njohin ta një prani çmuar dhe një bekim për shoqërinë. Dikasteri i Selisë së Shenjtë për laikët, familjen dhe jetën i fton kishat lokale, shoqatat dhe bashkësitë fetare anën mban botës të gjejnë mënyra për të vlerësuar ditën në kontekstin e tyre lokal në veprimtarinë baritore. Papa Leoni 14 fton që dita gjyshërve dhe të moshuarve të kremtohet me një liturgji eukaristike në kishën katedrale të çdo diocese. Vitin e kaluar, dita e gjyshërve u kremtua me 27 korrek 2025 dhe Papa Francesco ftoi çdo kish, çdo shoqat, çdo grup fetar të bëhen protagonist të revolucionit mirënjohjes dhe të kujdesit, një revolucion që do të realizohej duke i vizituar të moshuarit, të cilë shpesh ignorohen dhe harrohen nga shoqëria. Ky ishte qëllimi Papa Franceskut kur e krijoi këtë ditë kushtuar gjyshërve dhe të moshuarve në vitin 2021, duke festuar gjithmonë të dielën e katërt korrikut, për të krijuar mundësi që të moshuarit të ndjehen pranë kishës dhe të vlerësohet kontributi tyre në familje dhe në bashkësi.
1: Paqja kërkon guxim, mbi të gjitha guximin për të poshtur vetveten. Me këto fjalë, sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në një intervist për të përdiqmen italiane Avenire, bëri thirje për një angazhim të përbashket në mbrojtje të paqes. Gjatë këtyre viteve, madje edhe kohë të fundit, më ka ndodhur që shumë autoritetet më thonë se pajtohen me qëndrimin e sërisë së shpejtë për paqen, pohon kardinali Parolin. Përgjigja ime është gjithmonë e njëjtë, atëherë shpreheni publikisht, ngrini zërin dhe bashkojeni atë me të gjithë ata që ndajnë të njëjtin vizion. Guximi për paqen lind dhe forcohet së bashku. Ka edhe njerëz që kryjnë gestet jashtëzakonshme, shpesh larg vëmendjes së publikut, por një zë i përbashkët është vendimtar për të krijuar alternativa ndaj dhunës. Sipas sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Parolin, bota po kalon një moment tetë të vështirë, pasi është dobësuar rendi ndërkombëtar i ndërtuar pas luftës së dytë botërore. Pas tragjedive të dy luftrave botërore, udhëheqësit ndërkombëtar kuptuan se ishte domosdoshme të ndërtohej një sistem që do të parandalonte përsëritjen e katastrofave të tilla. Pavarësisht mangësive, ai rend botëror siguroi një periudhë relativisht të gjatë paqeje, sidomos në Evropë, u shpreh sekretari i shtetit të Vatikanit. Kardinali Parolin Metej thekson se sistemi shumë palesh, i njohur si multilateralizm, kishte për qëllim zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet shteteve përmes dialogut dhe mekanizmave të përbashkët. Sot në vend të multilateralizmit po fiton terren kultura e forcës, siç thekson edhe Papa Leoni 14 në dokumentin Magnifica Humanitas. Fuqia së drejtës po zëvendësohet nga e drejta e më të fortit, tha kardinali Parolin, e duke folur për perspektiven e paqes, u shpreh optimist por realist. Paqja është e mundur dhe duhet ta besojmë këtë. Megjithatë, ajo ndërtohet çdo ditë me durim dhe përkushtim, siç thoshte Papa Francesku. Paqja nuk prodhohet në seri dhe nuk ndërtohet nga institucionet e mëdha, por nga angazhimi i secilit për ta shndruar konfliktin në një mundësi për dialog, pajtim dhe zhvillim të marrëdhënieve njerëzore e shoqërore. I pyetur për negociatat që kanë vënë më shumë në provë, kardinali Parolin u ndal te lufta në Ukrainë. Negociatat për përfundimin e luftës në Ukrainë, e cila vazhdon prej më shumë se 5 vitesh, fatkeqësisht ende nuk kanë nisur realisht. Ndërkohë, Selia Shejt mbetet e angazhuar në ndihmën humanitare, kthimin e fëmijëve të Ukrainës nga Rusia dhe shkëmbimin e të burgosurve. Për sa i përket lindjes së mesme, kardinali Parolin, sekretari i shtetit të Vatikanit, tha se problemi themelor mbetet çështja palestineze. Selia Shejt e ka njohur prej më shumë se 10 vitesh zgjidhen me dy shtete përmes marrëveshjes së nënshkruar me Palestinën. Pas tragjedisë së Gazës, edhe shumë shtetet e tjera kanë ndërmarrë të njëjtin hap. Megjithatë, situata në terren po bëhet gjithnjë e më ndërlikuar, pasi territori Bregut Perëndimor, ku duhet të krijohet shteti palestinez, po zvoglohet nga zgjerimi i vendbanimeve izraelite. Është një situatë tepër komplekse dhe rruga drejt zgjedhjes duket e vështirë, por kjo nuk do të thotë se ajo nuk ekziston. Ndoshta nevojiten më shumë krimtari dhe guxim politik, pohon sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, për të përditshmen italiane Avenire.
3: Shenjat e para u dukën që vitin e kaluar kur presidenti i Nicaraguas Daniel Ortega paraqiti një sër reformash kushtetuese që ndër të tjera do të emëronin gruan e tij Rosario Murillo bashkëpresident dhe do ta zgjasnin mandatin e tij në 6 vjet. Tani, qëllimi i tij për ta mbajtur pushtetin vetëm për vete u konfirmua me njoftimin e së dielës së kaluar në 47 vjetorin e revolucionit sandinist të vitit 1979, sipas të cilit nuk do të ketë më zgjedhje të asnjë lloji në vend, sepse ato do t'u jepnin mundësinë kundërshtarëve të tij të merrnin pushtetin.
2: Vendimi i presidentit 80-vjeçar, i cili nuk është shkulur nga karriga e tij e pushtetit që nga viti 2007, pasi pati marrë një mandat prezidencial në vitet 80, do të mbyllë përfundimisht çdo hapësirë për opozitën, megjithse Ortega nuk shpjegoi hollësitë e shfuqizimit zyrtar e ligjor të votimeve. Deklarata u bë pikrisht përpara zgjedhjeve të ardhshme të planifikuara për nëntorin e vitit 2027. Zgjedhjet e fundit të mbajtura në vitin 2021 u shoqëruan me protestat mëdha, pasi Ortega arrestoi kundërshtarët dhe eksponentët e botës së supermarshëve, duke shtypur gjithçka me dhunë. Organizatat e të drejtave të njerëzit reaguan ashpër. Sipas Juan Sebastian Chamorro, njëri nga kandidatët në zgjedhjet e vitit 2021, i cili mbeti në burg deri në lirimin e tij për t'u përjashtuar nga vendi për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2023, zbashku me mbi 200 burgosur të tjerë politik, ky vendim i Ortegës konfirmon planin e tij të hershëm për ta përqendruar pushtetin në duart e Partisë Sandiniste.
3: Sipas të dhënave të organizatës Mekanizmi për Njohjen e të Burgosurve Politik, cila vepron kryesisht nga mërgimi dhe dokumenton rastet e arrestimeve politike në Nicaragua, të paktën 46 persona mbahen aktualisht në burg për arsye politike. Megjithatë, pas operacionit amerikan në Venezuelë, i cili çoi në kapjen e Nicolas Maduro në janar, qeveria e Nicaraguas njoftoi se do të lironte disa disident. Që nga viti 2018, Nicaragua ka mbyllur mbi 5000 organizata, kryesisht fetare, duke detyruar mijëra njerëz të largohen nga vendi. Në fillim të korrikut, qeveria e Ortega Murillos u hoqi lejet profesionale një numri të madh avokatësh në një fushat që ekspertët e OKB-s e kanë quajtur spastrim të vërtet të profesionistëve të ligjit.
2: Organizata e Kombeve të Bashkuara ka konfirmuar se 124 migrant kanë humbur jetën ose rezultojnë zhdukur pranë brigjeve të Mauritanis pas një tragjedie të rëndë në Oqeanin Atlantik. Sipas agjencisë OKB-s për refugjatët, UNHCR-ja, një pirog, një mjet i thjesht transporti ujor, ishte nisur nga Gambia me destinacionin Ishujt Kanarje në Spanjë, një nga rrugët më të përdorura, por edhe më të rrezikshme të migrimit drejt Evropës. Në bord ndodheshin 124 persona, përfshirë gra dhe fëmijë. Vetëm 38 prej tyre arritën të mbjetojnë. Sipas dëshmive të mbjetuarve, motori i mjetit lundrues u prish vetëm pak ditë pas nisjes, duke lënë pirogën në mshirën e rrymave të forta të Atlantikut. Udhëtarët mbetën pa karburant, pa ushqime, pa ujë të pishëm dhe pa pajisje navigimi. Gjatë 25 ditëve në detë, shumë prej migrantëve humbën jetën nga uria, dehidratimi dhe lodhja skajshme. Për të mbijetuar, disa u detyruan të pinin ujë të kripur të oqeanit, gjë që përkësoj edhe mëtej gjendjen e tyre shëndetësore. Dy persona vdiqën pak pasi arritën në tokë, ndërsa operacionet e kërkimit shpëtimit vazhduan për 5 ditë.
3: Agjencia OKB-s për refugjatët thekson se rruga detare nga Afrika Perëndimore drejt Ishujve Kanarje mbetet një nga korridoret më vdekjeprurëse të migrimit në botë. Distancat e gjata, kushtet e paparashikueshme të oqeanit, mjetet e mbingarkuara dhe të pasigurta të transportit, si edhe vështirësitë për të ndërhyrë shpejt në raste emergjence, e bëjnë këtë itinerar jashtëzakonisht rrezikshëm. Gjatë muajit korrik, roja bregdetare e Mauritanisë ka shpëtuar rreth 390 migrantë në disa operacione të ndryshme, ndërsa që nga fillimi i vitit, autoritetet kanë nxjerrë në breg mbi 2100 persona. Megjithatë, OKB-ja paralajmëron se tragjedi të tilla do të vazhdojnë nëse nuk krijohen korridore humanitare të sigurta dhe rrugë ligjore migrimi. Edhe pse numri i mbritjeve në ishujt kanarje ka rënë me 61% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, trafikantët po përdorin pika anisje gjithnjë më të largëta në Senegal dhe Gambia, duke detyruar migrantët të përshkojnë më se 2000 km në det me mjete të vjetra dhe të papërshtatshme transporti, duke kthyer udhëtimin në një rrezik të vazhdueshëm për jetën.
2: Sot, 22 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Marin Magdalene, e cila soli kumtin e Krishtit ngjallur tek apostujt. Shumë herë, kujtimi i Magdalenës është ngatruar në imagjinatën kolektive, me rrëfime dhe figura që në realitet nuk kanë të bëjnë as pak me rolin që vetë ngjitja atribuojnë kësaj protoapostule. Shën Maria nga Magdala ishte pjesë e grupit grave që ndoqën pas Jezusin, edhe për mirënjohje. Ajo në të vërtet ishte shëruar nga pushtimi i djajve, sipas asaj që na thot Shën Luka Ungjilltar. Jo vetëm kaq, në Kalvar Magdalena ishte atje, te kampi të kryqit Krishtit, pa frikë se mos rrezikonte jetën e saj. Sfundin mëngjesin e Pashkëve i shfaqet Krishtin gjallur, i cili e dërgon te apostujt për t'i njoftuar për atë që askush nuk e priste, fillimin e një jete të re për mbar njerëzimin.
3: Shën Maria Magdalene nxon se Jezu Krishti Zot e para dëshmitare të ringjallurit, grua që mund të quhet apostull dhe apostujve. Shën Maria nga Magdala, e shëruar në shpirt nga Jezusi, nisi ta ndiqte mësuesin hyjnor e t'i shërbente me dashuri të madhe. Në fund, kur të gjithë nxënësit kishin ikur, Maria Magdalena ishte aty, te këmbët e kryqit të Krishtit, pranë mësuesit hyjnor, për krah Virgjës Mari, Gjonit e disa grave. Ditën e Pashkëve, Jezusi i ngjallur ju duk asaj dhe e çoi për t'i kumtuar nxënësve lajmin se ishte ngjallur. Kisha latine zakonisht i kremton së bashku në liturgji të trija gratë me emrin Mari për të cilat flet ungjilli. Marinë e Betanis, motrën e Lazarit e të Martës, mkatarën e paemër së cilës ju fal shumë sepse deshi shumë, e Marinë Magdalene ose prej Magdale, që e ndihmoi dhe e ndoqi Jezusin së bashku me gratë e tjera gjatë udhës së Kalvarit deri në kryqëzim.
2: Emri Mari kujtohet disa herë në rrethonat ndryshme gjatë regimit ungjillor, e Gregori i Madh ishte i mendimit se bëhen fjalë për një Mari të vetme, ndërsa janë tri. Shën Maria ishte nga Magdala, qyteti vogël i Galiles. Në ungjillin e Shën Lukës shkruhet kështu për ta: ishin me të, me Krishtin, të 12 apostujt dhe disa gra që qenë shëruar nga shpirtrat e këqij dhe nga smundjet. Maria e Magdalas, nga e cila kishin dalë 7 djaj, Giovanna, gruaja e Kuzës, administratorit Herodit, Suzana e shumë të tjera, që i ndihmonin me pasuritë e tyre. Ndër ungjit, sa herë që përmendet ky grup i nxënësve, Magdalena kujtohet e para për treguar nderimin që gëzonte në bashkësinë e parë të krishter. Ajo pati hirin të ishte dëshmitarja e parë e ngjalljes Jezu Krishtit.
3: Për Marinë Magdalene flasin të katër ungjit. Kulti i nderimit të saj u përhap në kishën e Perëndimit, sidomos në shekullin e 12. E lindur nga Magdala, qytes peshkatarësh pranë liçenit të Gjenazaretit në Galile, e pranuar nxënëset e Krishtit që e pranishme në vdekjen e tij mbi kryq dhe në mëngjesin e Pashkëve meritoi të shihte e para shëlbusin e ngjallur dhe e para u tregoi apostujve për ngjalljen e Krishtit. Historia e Maris nga Magdala na kujton të gjithve një të vërtetë themelore. Dishepulli Krishtit është ai që pasi provon likështinë njerëzore e ka për vujtrin t'i lyp ndihmë, shërohet prej tij dhe e ndjek nga afër, duke u bërë dëshmitar i fuqisë së dashurisë së tij për dëlyse, e cila është më e fortë se mëkati e se vdekja.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.